0: Rádio Kontakt.
1: Trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel CZ.